0: Nå de her gennem megahertz, de ved i FM. Men du runder meget over godt.
1: Allahu Akbar, Allah.